0: Ковтуку.
1: Hootie and the Blowfish – дина «Only Wanna Be With You» і «Red Daddy Quota» Бобу Ділиної. Йоє ір ужомнас, ір кай курьос Бобу дину тексту нотрупас. Ір тиня буво йоке паслаптіс но пад прачу. Dar prieš dainai pasirodant, Bobo Dylano vadyba sakė, kad nemato jokių problemų. Bet kuomet Only Wanna Be With You tapo didžiuliu Hootie and the Blowfish hitu, plokštelė pasikeitė. Ir šiandien minima kompanija Bobui Dylanui turėjo sumokėti didžiulę kompensaciją.
0: Daina su šauktuku.